0: Laukose greta Klaipėdos aptiktas 14 amžiaus pirklio lobis. Išsamiau jau netrukus čia Dytė Česekaitė. Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje, aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Teigiama, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečių žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki šiol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis buvo aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėtam darbinė pinigų suma. Tai grindžiama į radinio būklę. Rasti vos trys sveiki lydiniai, o didžiąją dalį sudaro smulkiai sukapoti sidabro fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.
1: Radijos stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Būsimai Ispanijos karalienė gavo desantininko ženklelį. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Ispanijos sosto paveldėtoja princesė Leonor baigė parašiutininkų mokymus karinėje parašiutininkų mokykloje Alkantarilijos aviacijos mokymo bazėje Mursijos regione. 20 metų Leonor atliko keli šuolius įskaitant naktinį šuolį gegužę. Kursų pabaigoje sosto įpėdinė kartu su maždaug 50 kitų kadetų gavo diplomą ir desantininko ženklelį. Kursai yra dalis Leonor karinių mokymų Mursijos bendrojoje aeronautikos ir astronautikos akademijoje, kuri šiuo metu mokosi trečius metus ir paskutinius karininkų rengimo metus. Mokymai paruoš Leonor būsimos Ispanijos ginkluotojų pajėgų vyriausiosios vadės pareigoms. Karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos dukra karinę karjerą pradėjo Saragosos karinėje akademijoje. Tuomet jį leidosi į kelis mėnesius trukusią mokomąją kelionę karinio jūrų laivyno mokomuoju laivu. Nuo praėjusių metų rugsėjo princesė tarnauja karinėse oro pajėgose ir jau atlikom pirmąjį savarankišką skrydį. Leonor laikoma svajinga ir kiek drove, bet jie apibūdinama ir kaip blaiviai mąstanti, apdairi, ryštinga ir gerai organizuota.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Praėjusiais metais įvykdyta įžūli vagystė iš Luvro muziejaus, kai vagys pagrobė maždaug 100 milijonų dolerių vertės papuošalų, bus įamžinta kino juostoje, apie tai pranešė leidėjas. Prancūzų režisierius Romeinas Gavrasas 2025 metais, sukūręs Holivudo filmą Sacrifice su Anya Taylor-Joy pagrindinėme vaidmenyje bei keletą muzikinių vaizdo klipų, įkvėpimo semsis iš tyrimo knygos Pagrobimas Luvre. Leidykla Flammarion pranešė, kad knygos apie 2025 spalio 19 dieną įvykdytą apiplėšimą ekranizacijos teisės buvo parduotos kino pastatymo bendrovei Iconoclast. Knyga, kurią parašė trys žurnalistai iš Prancūzijos, dienraščių jau prekyboje. Šis kino projektas šiuo metu jau yra kuriamas, tačiau nei jo pavadinimas, nei kas jame vaidins, dar nėra paskelbta. Vagystė iš Luvro sukėlė pasaulinį rezonansą ir šiame pasaulinio garso muziejuje išprovokavo saugumo krizę, dėl kurios galiausiai buvo atleista jos direktorė. Po 7 mėnesius trukusio tyrimų ir nepaisant to, kad pagrindiniai tariamieji buvo suimti, pavogti brangakmeniai vis dar nerasti. Autoriai teigia, kad jų dingimas tapo neįspėjama mysle, galvosūkiu, kuris tyrėjams sukėlė gilę sumaištį. Anot jų, šis apiplėšimas rodo, kad meninių kūrinių vagystė daugelį nusikaltelių tapo eiliniu verslu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Jau ketvirtus metus iš eilės vyriausybės kanceliarija kultūros naktį pakvies atverti Vilniaus širdyje stūksančio pastato duris. Birželio 12 dieną bus galima ne tik pažinti vyriausybės rūmus ekskursijose su gidu, bet ir patirti kultūrą, išvysti spektaklį. Kadangi renginiai vyks birželio 12-ąją, artėjant birželio 14 dieną minimai gedulo ir vilties dienai, ši kultūros naktis vyriausybės rūmuose dedikuojama tiems, kurie dėl Lietuvos neteko laisvės ar gyvybės. 1941 birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus, per kuriuos iš viso ištremta apie 132 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Daug to meto politikų, politinių kalinių, kitų visuomenės veikėjų. Tie, kurių neištrėmė, pasitraukė į miškus kovoti, kad Lietuvos ir už ją besiaukojančiųjų laisvė būtų atgauta, todėl rūmuose bus rodomas jautrus spektaklis Žodžiai sklidę miškais apie jaunas poetes, partizanes, Dianą Glemžaitį ir Ireną Petkutę, pasirinkusias laisvę kurti ir mirti, bet netarnauti okupantui. Spektaklis bus rodomas vieną kartą per kultūros naktį, nuo 19.30, o ekskursija su gidu vyks du kartus prieš spektaklį 18 valandą ir po jo 21. Norint dalyvauti šiuose renginiuose, būtina užpildyti registracijos anketą internete, sulaukti registracijos patvirtinimo, o atvykus į vyriausybės rūmus su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Radio stotis Geras FM.

0: case you missed it. Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
1: Radio stotis

Reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Deep as the ocean blue, high as the burning sky.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. 24 years in the making.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Lietuvos socialdemokratų partija šiandien ketina priimti galutinį sprendimą dėl galimų pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Partijos pirmininkas sakė, kad taryboje pristatysiantis tris galimus tolesnio darbo koalicijoje scenarijus. Manoma, jog jis pristatys status quo mažumos vyriausybės ir koalicijos su demokratų sąjunga vardan Lietuvos variantus. Tiesa, politikos užkulisiuose pastarąją savaitę kalbama ir apie galimas Sinkevičiaus ambicijas perimti vyriausybės vadovo vairą iš Ingos Ruginienės. Vis tik pats politikas šią savaitę žurnalistams Seime teigė, kol kas apie tai nesvarstantis. Žiniasklaidoje taip pat pasirodė informacija, kad tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro likimas. Prezidentas tokias kalbas vertino skeptiškai, o premjerį jis pavadino paleista antimi. Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigada Geležinis Vilkas Panevėžyje rengė Geležinio Vilko dienos minėjimą. Minėjimo ceremonijos metu Vienybės aikštėje bus prisiminta brigados istorija, įteikti Geležinio Vilko garbės ženklai. Taip pat bus apdovanoti tradicinių karinių varžybų plieninė komanda nugalėtojai. Tarptautinės aplinkos apsaugos dienos proga Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosauginė premija apdovanota aplinkos saugininkė Lina Paškevičiūtė. Šeštoji Adamkaus premija viena iš judėjimo girių spiečius iniciatorių ir nevyriausybinės organizacijos aplinkos saugos koalicija vadoviai skirta už pastangas dar nelinkme pasukti šalies miškų politiką. Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai planuoja šį savaitgalį susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarti būdus, kaip įtraukti Rusiją į derybas siekiant užbaigti karą. Šaltinių teigimų susitikimas numatytas sekmadienio vakarą Jungtinėje karalystėje. Šaltiniai taip pat pridūrė, kad Zelenskio planai dar gali keistis ir susitikimas gali būti perkeltas. Iranas, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, dar turi daugiau kaip 20% savo prieš karą turėtų raketų. Nurodydamas daugiau nei 20% rodiklį, Jungtinių valstijų prezidentas įvardijo didesnį Teheranui likusių raketų skaičių nei dar praėjusį mėnesį. Gegužę Trumpas kalbėjo apie 18% raketų. Po Irano karo pradžios jis vienu metu tvirtino, kad Teherano karo pajėgumai visiškai sunaikinti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: lietuvai. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Paskelbus, kad galėjo būti įsilaužta į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, premjerė pirmadienį kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti. Pasak premjerės, turi būti pateikta visa informacija, kurią galima atskleisti iki teisminio tyrimo metu. Naujienų portalo 15 min žiniomis atsakingos institucijos šiuo metu tyria aplinkybės dėl galimų įsilaužimų į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Tuo metu ministras penktadienio pavakarę teigė, kol kas negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą kur kas rimtesnio masto incidentą ministerijos informacinėse sistemose. Sostinėje savaitgalį vykstant LGBTQ eitinėms ir kitiems renginiams mieste dirbs sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos. Kol kas policija neturi signalų apie galimas grėsmes. Žmogaus teisų gynėjai minėjo, kad pagrindinė šio renginio žinutė visos šeimos Lietuvoje yra svarbios. Keliamės į užsienį. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė nematantis prasmės susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas, ir atmetė Ukrainos lyderio raginimą susitikti akis į akį. Jis taip pat pareiškė, kad karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Rusija pasieks savo tikslus. Rusija reikalauja kontroliuoti Ukrainos rytinį Donbaso regioną, taip pat griežtų politinių ir karinių apribojimų Ukrainai. Kyjivas ir jo sąjungininkės atmeta šį reikalavimą, kaip prilygstantį Ukrainos kapituliacijai. Armėnijai ruošiantis rytoj vyksantiems rinkimams ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką siekiantį glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau užmezgė ryšių su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Rusija jos manimu neapsaugojo šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Kaune Nemuno saloje vyks olimpinė diena. Apsilankę kauniečiai ir miesto svečiai galės išmėginti įvairias olimpines sporto šakas, pabendrauti su Lietuvos olimpiečiais, pasiklausyti pranešimų ir diskusijų sporto fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temomis. Daugiau kaip 30 mečius Lietuvoje rengiama olimpinė diena kviečia iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, skatina aktyvų gyvenimo būdą ir dalyjasi olimpinėmis vertybėmis – pagarba, draugystė ir tobulėjimu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Yaros FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valdančioji socialdemokratų partija susirinko spręsti dėl koalicijos ateities. Prieš valandą pradėjusi posėdžiauti taryba tars galutinį žodį dėl daugumos. Partijos lyderis šią savaitę teigė, jog tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus dėl koalicijos ateities. Po atnaujinimo stringant litekodų sistemai ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalui, Teisėjų taryba rekomenduoja procesinius dokumentus teikti kitais būdais. Jeigu dėl sutrikimų nėra galimybės teismui pateikti procesinių dokumentų per elektroninę sistemą, tai daryti patariama siunčiant juos tiesiogiai teismui įprasto ar elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotų elektroniniu parašu, tai pateikti per e-pristatymo sistemą. Analogiškai teismams neturint galimybės dokumentus proceso dalyviams įteikti per elektroninių paslaugų portalą, tai raginama daryti gyvai teisme ar kitais anksčiau įvardytais ir teisės aktuose numatytais būdais. Panevėžyje rengiama Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados geležinis vilkas diena, kurios metu visuomeniai bus pristatyta moderni kariuomenės technika vyks iškilminga karių rikiuotė. Vienybės aikštėje vyksiančios ceremonijos metu bus prisiminta brigados istorija ir įteikti garbės ženklai. Minėjimo metu gros sausumos pajėgų orkestras, o iš istorinio pabūklo bus išautos salvės. Toliau apie įvykius užsienyje. Juodojoje jūroje į vakarus nuo Rusijos okupuoto Krymo pusėsalio buvo užpultas ir nuskendo Turkijos žvejybinis laivas. Per incidentą vienas žmogus žuvo, 4 buvo sužeisti. Pareigūnai nepateikė samios informacijos apie išpolio aplinkybės ir nenurodė atsakingų asmenų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai Graikija pateikė protesto notą, Ukrainos užsienio reikalų ministerija atsiprašė už incidentą, kai prie Lefkados atostogų salos Jonijos jūroje buvo rastas jūrinis dronas su sprogmenimis. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovo teigimu TSA rodo, kad besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą kelia grėsmę ir kaimininėms Europos valstybėms bei pasauliui. Dronas, kurį institucijos identifikavo kaip ukrainietišką, buvo su 100 kg sprogmenų. Pakrančio apsaugas sprogmenys neutralizavo kontroliuojamų sprogimų. Savo protesto notoje tienai kalbėjo apie grėsmę jūriniam saugumui ir riziką civiliams, bei pareikalavo iš Kyjevo oficialios pozicijos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.

0: Kumo sumetimais Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra. Išsamiau netrukus čia Didėtis Sekaitė. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad ji pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrai išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau jį buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Messio turą Indijoje. Messis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų pirmininkas partijos tarybai oficialiai pateikė siūlymą nutraukti Seimo valdančiąją koaliciją su Nemuno aušra ir pradėti diskusijas dėl naujos valdančiosios daugumos su Demokratų partija vardan Lietuvos. Tai patvirtino socdemų vicepirmininkas Robertas Duchnevičius. Pasak jo, atrodo, jog tokį siūlymą remia didesnė dauguma socialdemokratų tarybos. Jis taip pat teigė, jog šiandien apie galimą ministro pirmininko keitimą nediskutuojama. Šalta žiema obolių ūkiams šiemet ypač pakenkė. Išalo dideli labai vertinamų aukso veislės obelų plotai, sako žemės ūkio ministras. Pasakio, pavyzdžiui, viename ūkyje iš 272 hektarų sodų gali tekti atsodinti 35 hektarus. Ministras teigė, kad savivaldybėms rekomenduojama su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro specialistais vykti į sodų ūkius įvertinti medžių žūties lygį. Toliau įvykiai užsienyje. Visoje Jamaikos saloje vakar dingo elektra, pranešė šalies energetikos ministras, nenurodydamas gedimo priežasties. Nacionalinė energijos bendrovė pranešė tirianti elektros dingimo priežastį. Popiežius Leonas XIV vyksta į Ispaniją vizito, kurio metu daugiausia dėmesio bus skiriama imigracijai ir socialiniam teisingumui. Vizitas prasidės karaliaus ir karalienės sutikimu karališkuose rūmuose Madride. Vėliau tą pačią dieną netoli Madrido Real stadiono vyks maldos budėjimas, kuriame laukiama 400 tūkstančių žmonių. Sekmadienį miesto centre vyksiančiose mišiose turėtų dalyvauti apie milijoną žmonių. Per savo 7 dienų kelionę Leonas XIV pasakys kalbą Ispanijos parlamente ir palaimins naujai Barcelono šventosios šeimos bazilikos bokštą, dabar aukščiausią pasaulyje bažnyčią. Vėl sugrįžtame į Lietuvą. Ugniagesiai dėl vakar vykusios audros 16 kartų vyko šalinti vėjo ant kelio nuverstų medžių. Daugiausiai tokių darbų atlikta Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Po vieną iškvietimą registruota Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse. Pranešimų apie medžius užvirtusius ant gyvenamųjų namų, automobilių ar elektros linijų negauta. Šiandien nuo 6 ryto gauti dar 4 iškvietimai šalinti stipraus vėjo padarinių. Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Daugiausiai tokių darbų atlikta birželį ir liepą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Šalina iš daugumos Nemuno Aušra, vietojos į derybas kviečia Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratų taryba sudarė derybinę grupę pokalbiams su demokratais. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Toks sprendimas priimtas užbalsavus 116 tarybos narių, prieš buvo 1, susilaikė 3. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno Aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Dalis socialdemokratų neslepia nepasitenkinimo, kad aušriečių lyderis aštriai kritikuoja kai kuriuos jų ministrus, jo elgesys ir kalbos sukelia neigiamą rezonansą visuomenėje. Šiuo metu greitai pasiekiamas priedangas turi 81% šalies švietimo įstaigų, sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Tiesa, pasak viceministro, svarbus ne tik pasiekiamų priedangų skaičius, bet ir tai, kiek juose galėtų tilpti asmenų. Pasak jo, iš viso yra daugiau nei 1,5 tūkstančio ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų, dalis jų turi savo padalinius ar filialus. Bendrai juose esančių priedangų plotas esą galėtų atliepti 40% asmenų poreikius. Kalbant apie skirtingus padalinius, jo teigimu, daugiau nei 400 jų fiksuojama darbuotojų sutalpinimo rizika. Beveik 400 vietos nepakanka net mokiniams, o dar 15 padalinių darbuotojams lieka po mažiau nei 10 vietų priedangose. Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Rusijos lyderį Vladimirą Putiną už tai, kad jis atmetė raginimą surengti tiesioginį susitikimą ir aptarti jau daugiau kaip 4 metus vykstančio karo užbaigimą. Putinas vakar pareiškė nematantis prasmės susitikti su Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas, ir atmetė Ukrainos vadovų raginimą susitikti akis į akį. Jis taip pat pažymėjo, kad karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Rusija pasieks savo tikslus. Vakarų Australijos pakrantėje ryklys pražudė narą. Tai jau 4-as mirtinas ryklio išpuolis šalyje šiais metais. Policija teigė, kad vyras žvejojo su žeberklu, kai jį užpuolė mirtinai pavojinga žuvis. Jis buvo ištrauktas į krantą, kur medikai jam bandė padėti. Valstijos pirminių pramonės šakų ir regioninės plėtros departamentas paragino žmonės imtis papildomų atsargumų ir sekti informaciją apie pastebėtus ryklius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: 44 teniso legenda Serena Williams grįžta į profesionalų sportą. Plačiau apie tai netrukus čia Didžia Česekaitė. 44 metų Serena Williams sugrįžta į teniso kortus. Teniso legenda žais turnyre Londono Queen's Club klube dvejetų varžybose. Apie 23 kartus didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusios Williams artėjantį sugrįžimą į profesionalų sportą buvo kalbama nuo gruodžio, paaiškėjus, kad vėl užsiregistravo antidopingo programai, kuri yra būtina sąlyga norint vėl žaisti turnyruose. Sportininkė reikalavimus atitiko jau nuo vasario, tačiau sugrįžimui pasirinko Britanijos šalies kortų sezoną. Jo sugrįžimas bus viena svarbiausių naujienų sporto pasaulyje šiais metais. Williams profesionaliai nežaidė teniso, nuo viso pasaulio sporto aistruolių dėmesį prikaušiusių atsisveikinimo varžybų turnyre US Open 2022-aisiais, nors ir tuo metu jis sąmoningai vengė kalbėti apie sportbačių kabinimą ant vinies ir vietoj to minėjo laipsniškai atsitraukianti nuo teniso. Dabar amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas moterų dvejetų varžyboms, kurį žais su kanadiete Victoria Mboko. Ar 7 kart Wimbledono čempionė taip pat sudalyvaus vienetų varžybose dar neaišku. Nors jos vyresnioji sesuo Vinus, kuriai šį mėnesį sukanka 46, tokio formato varžybose tebežaidžia iki šiol. Pirmieji vardiniai kvietimai į Wimbledono turnyrą bus oficialiai paskelbti birželio viduryje.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų partijai nusprendus keisti koalicijos sudėtį ir į Nemuno aušros vietą kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, pastarosios partijos laikinasis lyderis teigia, kad jo vedama politinė jėga į valdančiąją daugumą nesiveržia, tačiau yra pasiryžę prisiimti atsakomybę už valstybę. Pasak jo, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dvejus šios Seimo kadencijos metus. Tuo metu prezidentas pasveikino socialdemokratų su sprendimu ir teigė besitikintis sklandaus vyriausybės perkrovimo. Seimas svarstys įstatymų pataisas, kuriomis planuojama padėti ankstukų susilaukusioms šeimoms ar vienam iš tėvų susirgus sunkia liga. Seimui šią iniciatyvą pateikusi Paulė Kuzmickienė siūlo pratesti vaiko priežiūros išmokų mokėjimą, jeigu vaikas gimė neišnešiotas priklausomai nuo gimimo laiko 8 arba 4 savaitėmis. Tuo metu, kai vienas iš tėvų dėl sunkios ligos negali rūpintis vaiku, vaiko priežiūros išmokos mokėjimą siūloma pratesti laikino nedarbingumo trukmei, bet neilgiau kaip 122 kalendoriniam dienom. Taip pat siūloma įpareigoti sveikatos apsaugos bei socialinių reikalų ir darbo ministrus patvirtinti tokių sunkių ligų sąrašą. Toliau keliamės į užsienį. Armėnijai ruošiantis rytoj vyksantiems rinkimams, ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką siekiantį glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau užmezgė ryšių su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Rusija jos manimu neapsaugojo šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Gegužę vos per vieną savaitę su Rusija susijusios dezinformacijos kampanijos metu buvo išplatinta 31 melaginga naujiena apie premjerą, kaltinant jį klastojant rinkimus ir siekiant įtraukti Armėniją į karą su Rusija. Popiežius vyksta vizitu į Ispaniją, kurio metu daugiausia dėmesio bus skiriama migracijai ir socialiniam teisingumui. Vizitas prasidės karaliaus ir karalienės sutikimu karališkuose rūmuose Madride. Vėliau netoli Madrido Real stadiono vyks maldos budėjimas, kuriame laukiama 400 tūkstančių žmonių. Rytoj miesto centre vyksiančiose mišiose turėtų dalyvauti apie 1 000 000 žmonių. Per savo 7 dienų kelionę Leonas XIV pasakys kalbą Ispanijos parlamente ir palaimins naująjį Barcelono šventosios šeimos bazilikos bokštą, dabar aukščiausią pasaulyje bažnyčią.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Kultūringi pranešimai.
1: Jau ketvirtus metus iš eilės vyriausybės kanceliarija kultūros naktį pakvies atverti Vilniaus širdyje stūksančio pastato duris. Birželio 12 dieną bus galima ne tik pažinti vyriausybės rūmus ekskursijose su gidu, bet ir patirti kultūrą, išvysti spektaklį. Kadangi renginiai vyks birželio 12-ąją, artėjant birželio 14 dieną minimai gedulų ir vilties dienai, ši kultūros naktis vyriausybės rūmuose dedikuojama tiems, kurie dėl Lietuvos neteko laisvės ar gyvybės. 1941 birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus, per kuriuos iš viso ištremta apie 132 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Daug to meto politikų, politinių kalinių, kitų visuomenės veikėjų. Tie, kurių neištrėmė, pasitraukė į miškus kovoti, kad Lietuvos ir už ją besiaukojančiųjų laisvė būtų atgauta, todėl rūmuose bus rodomas jautrus spektaklis Žodžiai sklidę miškais apie jaunas poetes, partizanes, Dianą Glemžaitį ir Ireną Petkutę, pasirinkusias laisvę kurti ir mirti, bet netarnauti okupantui. Spektaklis bus rodomas vieną kartą per kultūros naktį nuo 19.30, o ekskursija su gidu vyks du kartus prieš spektaklį 18 valandą ir po jo 21. Norint dalyvauti šiuose renginiuose, būtina užpildyti registracijos anketą internete, sulaukti registracijos patvirtinimo, o atvykus į vyriausybės rūmus su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

0: stotis Geras FM.
1: Let's get it started in here.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas pareiškė esąs patenkintas premjerės darbu, bet tvirtina norintis prisiimti atsakomybę už inicijuotus pokyčius valdančiojoje koalicijoje. Politikas po socialdemokratų tarybos posėdžio žurnalistams neatsakė, ar sieks tapti naujuoju ministru pirmininku. Jis pabrėžė, kad vykusiame posėdyje su socialdemokratų tarybos nariais, nekalbėjęs tiek apie galimą jo vadovavimą vyriausybei, tiek apie pokyčius pačiame ministrų kabinete. Valdantiesiams socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą, jos lyderis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą ir tikisi mažesnio dėmesio savo politiniai jėgai. Žemaitaitis teigė, kad socialdemokratų lyderis visada buvo gan skeptiškai nusiteikęs dėl koalicijos su aušriečiais. Politikas įsitikinęs, kad socialdemokratų lyderis ryšis stoti prie vyriausybės vairo, pakeisdamas ministrų kabinetui šiuo metu vadovaujančią Ingą Ruginienę. Toliau įvykiai užsienyje. Dėrybų su jungtinėmis valstijomis, pasak aukščiausiojo Irano lyderio karinio patarėjo, visų pirma įstrigo dėl ginčio kilusio dėl užsienyje įšaldytų Irano lėšų. Jei jungtinių valstijų prezidentas Trumpas nori susitarimo su Iranu, jo teigimu šie 24 milijardai dolerių yra testas. Iranui dešimtmečius taikomos vakarų sankcijos, kurios smarkiai veikia šalies ekonomiką ir finansų sistemą. Be to, per islamo revoliuciją 79-aisiais buvo įšaldytas užsienyje esantis Teherano turtas. Irano žiniasklaida neseniai teigė, kad tai yra nuo 100 iki 123 milijardų dolerių. Teheranas bet kokį susitarimą su jungtinėmis valstijomis dėl karo pabaigos jėja su sąlyga, kad dalis šių lėšų būtų atlaisvinta. Izraelio kariuomenė paragino visus 5 vietovių ir kaimų pietų Libane gyventojus nedelsiant evakuotis. Kariuomenės atstovas pareiškė, kad gyventojai dėl savo pačių saugumo turėtų skubiai palikti namus ir pasitraukti į šiaurę. Kiekvienas, kas yra netoli Hezbollah kovotojų, jų objektų ir kovinių priemonių, rizikuoja savo gyvybę, nurodoma pranešime. Ir dar informacija poilsiaujantiems Lietuvoje prie vandens telkinių. Šiemet vandens kokybė visuose 15 sostinės paplūdimių atitinka reikalavimus ir yra gera arba labai gera. Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai yra itin žemi, o kai kuriuose vietose bakterijų kiekis apskritai nenustatytas. Upėse bakterijų kiekiai yra šiek tiek aukštesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistina riba. Pažymima, jog vandens kokybė paplūdimiuose kinta ir priklauso nuo aplinkos veiksnių, kritulių, lietaus nuotekų, gyvūnų veiklos bei lankytojų srautų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis. Ger

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Ви, бачив його на трупу ще дитяче стакайте. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: What you thought you was gonna get with me?
1: Geras FM.
2: Laukuose greta Klaipėdos aptiktas 14 amžiaus pirklio lobis. Išsamiau jau netrukus čia Dytė Česekaitė. Klaipėdoje Dauguliuose, Danės upės kairiojo kranto kilpoje, aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Teigiama, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečių žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki šiol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinių išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis buvo aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėtam darbinė pinigų suma. Tai grindžiama į radinio būklę. Rasti vos trys sveiki lydiniai, o didžiąją dalį sudaro smulkiai sukapoti sidabro fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras